0: ناقو بیا دیگه اندک مشو مشو شکل مشت کم زبان بسته مشت کم غه مشت مشت کم غه تر مانی من دخ بی خوای من دخ سون تاش نی بو خدا با که ما خوای کن واسه من غه شلامو مشت کم غه ها کردن؟
1: دکتر.
0: داوود کس اورپس نه؟ آیا استیم است؟ آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها.
2: آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها. آها.